Vidimo na aktualu. Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

0: Marijan za moje ušesa.
1: Aktualno.
2: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad